0: 喺沙流程當中嘅，咁究竟佢係咩身份？點解會同我哋嚟咗離島呢？咁大家密切留意手下流程啦。喂，多謝曬阿添啊，
1: 多謝曬。
0: 呢個暑假你做緊咩？
1: 我呢個暑假，哦，我就籌備緊一啲唔同嘅項目，都同離島有關嘅，同埋亦都同香港十八區有關嘅。
0: 哦，所以你就周圍走嚟走去啦。
1: 係啦，
0: 咁仲俾我哋捉埋嚟添嚇。
1: 冇錯啦。
0: 咁我哋咧，遲啲大家密切留意手下流程咧，就會聽到阿添咧，佢嘅真正身份同埋咧，帶我哋去邊一度啦。多謝曬阿添，
1: 多謝曬。